yere babam şoşe band o. Esik, esik, kopogon, poridra, okkendődet a fejedre.